یہ آلے دوالے کا خیال رکھ کے اطلاع دے گا. کہنے لگا انہوں کا سارا حساب کتاب تمہیں دس دے. کہنے لگا جا وا بڑھا میرا شیر اج نے لمبی داڑھی ودائی ہوئی عام طور سے مسلمانوں کی ہوں بھی سی دوہری دستار والے سارے سکھ نے مگر جا بڑھا سیاح بندہ یہاں کا جتھے دار کہوں گا انہوں کے آگو نو جتھے دار کہ وہ جتھے دار نے اشارہ کیتا. ادھر سپا سالار نے اشارہ دیتا تے 200 بندیاں نے ادھر پاس کوچ کر دیتا. 200 گھوڑ سوار جڑے سن انہوں نے حملے دی تیاری لگے کھلوتے ہوئے انہوں نے کوچ کر دیتا. ون دے اتنے بیٹھا بندہ کہندا فوجو تیار پر تیار خالسا جی تیار پر تیار ٹڈی دل آ رہے تے احمد شاید ادھر ویکھدا ٹڈی دل پیندے بھی سن. کہندا کتھے ٹڈی دل آ رہے ہیں؟ زکریا خان کہندا ٹڈی دل کدھروں نہیں آ رہے ہیں؟ میری فوج نو ٹڈی دل کہہ رہے. مغل فوجاں نو ٹڈی دل کہندے. توبہ توبہ کہندا کیسی کمال دی گل کیسی جرت ہے. جس نے اتوں اعلان کیتا گیا ٹڈی دل آ رہا تے ہیٹھا بیٹھے سارے نے اپنے ہتھلے کام چھڑ دیتے. جہاں بستر سود رہے ہیں انہیں بستر سودنے چھڑ دیتے. بستر کی مرمت چھڑ دیتی. گھوڑیاں کی سیوا چھڑ دیتی. جہاں جہاں کام ہو رہا سی سارا چھڑ دیتا. ایک دم تارو کس لینے تیاریاں کر لی کمر کسے کر لے ٹانگو بھی تھلے اتر آئے. کہ جہاں جتھے دار بنے ہیں مراسی وہ کہہ خالسا جی آؤ ارداسا سود لئیے. ابدالی پوچھتا یہ کی کہ دعا کرن گے اپنے مرشد اگے دعا کرن گے. تے مراشی نے بولنا شروع کیتا پرتھم بھگوتی سمر کہ گرو نانک لئی تیا اچھی اچھی مراشیا کی یادداشت بڑی ہوتی. نقل کرن دے معاملے چ قوم ساری دنیا تے پرسدھ ہے. پھر پنجاب دے مراشی انہیں ارداس سنی سنائی یاد سی ساری کر چڑی. تے اخیر تے کہندا ہے سچے پاتشاہ کلگیاں والے آ ایسے نے تیریا فوجاں تے ٹڈی دل حملہ ور ہو رہے ہیں جوجن دی سمرتھا بخشش کرو. کہندا اے کی ہوندا ہے جوجنا کی ہوندا ہے؟ کہندا اے نہیں کہندے بھی سانو میدان وچ فتح دیو. اے کہندے نے پر لڑ سکیے چج نال. جوجن دا مطلب ہے لڑنا جان لا کے لڑنا. اے ہن جان لا کے لڑن گے. تے پھر اس تو بعد واہگرو جی کا خالصہ تے واہگرو جی کی فتح اور اس تو اپرنت جکارا گجا کے تلواراں سوت لیاں انہیں چر 200 بندہ سرانے آ گئے. اے جکارے گجا کے اگوں پہ گئے اور حیران ہو گیا ویکھن والا سارا ملکیا کٹھا ہویا سی. جیڑا کٹا وڈ شروع ہو گئی بندے مرنے شروع ہو گئے. وہ جس سالار نے جس فوجی سردار نے 200 بندے لے کے انہوں نے نکلی حملہ کیتا سی وہ پریشان ہو گیا. بندے مارے جا رہے انہیں گھیرے چ لے کے انہوں پھڑن دی کوشش کیتی پر سامنے نہیں جاتے. اخیر انہوں نے بھی کچھ بندے مارے گئے مراشی بھی کچھ مارے گئے کچھ پھڑے گئے پھٹڑ ہوئے زخمی ہوئے پھڑے گئے. وہ بڈے مراشی دیا مشکاں بن کے خان بہادر زکریا خان نے پیش کیتا. کہنے لگا دیکھو حضور اس نے ساڈے کنے بندے مار دیتے اور اپنے بھی کنے بندے مروا لے. تے زکریا خان اس مراشی دیا اکھاں نال اکھاں ملا سکیا. لال سوئے نیتر چہرہ پکھدا کہنے لگا یہ مراشی تا جاپدا ہی نہیں. یہ منہ تے چھٹے مارو پانی دے انہوں ہویا کی ہے؟ پانی دے چھٹے مارے انہیں اکھا چپکیا ادھر ادھر ویکیا پیچھے اپنے ہی برا بھتیجے مرے پے ویکھے. کہندا اے کی ہو گیا؟ کہن لگا اے تو پوچھنا کی ہو گیا؟ سارا کچھ تو تے تیرے بندیاں دا کیتا. اینی فوج دا نقصان کیتا ہے. کہن لگا حضور مائی باپ میں کس طرح نقصان کر سکتا؟ کہن لگا ساری دنیا ویکھدی اے سارا نقصان تو کیتا ہے. سوچیا مراشی نے سوچیا تے سوچ کے کہن لگا حضور میرا گناہ کوئی نہیں. کہندا کیوں کدا گناہ ہے؟ کہنے لگا تسا نقل کرن نو کیا سی اسی نقل کر دے رہے. اوپر جس ویلے دعا کرن لگے نا ارداسا کرن لگے ارداسا کردیا کردیا پتہ نہیں میری مت نو کی ہو گیا پھر کوئی سکھ ہی وڑ گیا میرے دماغ میں. کسے سکھ دی روح میرے شریر چ حلول کر گئی ہے پھر مینو نہیں پتا اس بعد کی ہوئے. وہ جیڑی فتح تے جکارا سی وہ اصلی گجایا گیا کتنے ارداسا اصلی ہو گیا کتنے مینو نہیں پتا لگا پھر مڑ کے کی ہوئے. احمد شاہ ابدالی کھڑا ہو گیا گھبرا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا جس قوم دی نقل ایسی بھیانک ہے وہ اصل کیسی ہو رہی ہے؟ زکریا خان تکڑے ہو جاؤ. یہ قوم حکومت کرے گی تسی روک نہیں سکو. یہ راج کرے گی تسی روک نہ سکو. جس دی نقل ایسی ہے وہ اصل کیسے ہو رہی ہے؟ اور کئی بار تو سوچی دا ہے کہ کتنے اسی بھی نقل ہی تو نہیں. اصل تو بڑی خاص ہے.
اصل تو ابدالی نے نہیں دیکھی، اجے دنیا نے بھی کوئی نہیں دیکھی. اصل خالسا کدھر کدھر تاواں تاواں اپنا روپ لے کے بیٹھا، گرو کلگی تر بادشاہ دی رہنی بہنی لے کے بیٹھا. تے نقل نو اینا مان سردار جی کہہ کے بلاؤندے، آدر کردے نے، مان دیندے. معاف کرنا جی، اندروں جیون کوئی نہیں. میرے ورگا بندہ جی اندروں جیون لے کے نہیں بیٹھا تے نقل ہی ہے. مراشی دی نقل نو نقل کہتا مینوں کہندا کوئی نہیں، اینا فرق ہے. پر جی اندر جیون نہیں ہے گا، جی اندر جیون ہوئے تے پتہ نہیں کنیاں وڈیائیاں ساڈے قدم چمن، پیر پیر تے ساری فتح ہو. جیون سکھاں نال بھریا ہویا، وڈیائیاں نال بھریا ہویا، شابساں نال بھریا ہویا، مان سکار نال بھریا ہویا، نہال نہال جیون ہو. اور تسی تاں ہر ویلے جس ویلے پرسپر ملدے ہو فتح کے جاؤندے ہو، سویرے شام ارداسیاں تو بعد جکارے کے جاؤندے ہو. انہاں رسمن روٹین وچ گجائیاں ہوئیاں فتح تے گجائے ہوئے جکاریاں دے بدلے وی سانوں بڑیاں کامیابیاں تے بڑیاں برکتاں پراپت. تے جس ویلے اندروں کسے سکھ دے ہوئے آواز اٹھدی ہے، ہر پیر سفلتا دے قدم چکدی. بلکہ صاحباں نے تو سانو یہ وڈیائیاں بخش کیتیاں ہی ایسیا نے، اسی جکارا گجاؤنے ہاں. مہاراج سچے پاتشاہ نے وچن کیتا سی سکھ نال، سکھ جڑا فتح گجائے گا پہلا فتح گجائے گا میں وہ منہ کر کے وہی فتح پروان کراں گا. اسی فتح گجاؤنے ہاں تے صاحب کلگیتر پاتشاہ حاضر ہوں تے سبگرو حاضر ہون گے. بلکہ مہاپرش ایسا بھی کہندے نے کہ ارداس کرن لگے ہاں جس ویلے پرتھم بھگوتی سمر کہ گرو نانک لئی تہائے کہنے ہاں تے دسے پاتشاہیاں ساڈے نال ساڈی پٹھ تے آ کے کھلو جاندے. انہاں دا زور، انہاں دی شکتی، انہاں دا بل، انہاں دیاں برکتاں ساڈے نال ہوندیاں. تے جس ویلے اسی ساڈا اتہاس ہن دا اتہاس موجودہ جنگاں دے وچ وی گرو خالسے نے جڑا نام پیدا کیتا سنسار تے انہوں نے جکاریاں دیاں برکتاں کچھ لوکاں نے نقلی جکارے گجاؤن دی بھی کوشش کی. انہوں نے کہا جی جکارا سن کے ہی پاکستانی بھجدے نے، چینی بھجدے نے، تینج کرو مدراسیاں نو بھی کہو جکارا گجاؤ، ڈوگریاں نو بھی کہو جکارا گجاؤ. انہوں نے بھی جکارے گجائے پر وہ دم پیدا نہ کر سکے جڑے گرو خالسے دے جکارے وچ سی. پر اس دے باوجود کہ انہوں نے جکاریاں چ کمزوری سی، بناوٹ سی، پھر بھی انہوں نے جکاریاں دے سامنے بھجنا پہنیاں رہیاں دشمن.

نوجوان کہنے لگا میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی. میں آخیا یہ مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائے. جدو سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دی, گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دی. میں کیا ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائے. گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی, گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا. بھائی گرداس سنگھ جی کہندے